Bio je to album sa folklornim melodijama Skandinavije, Last Leaf, poslednji list danskog udačkog kvarteta iz 2017. godine. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijama francuskog kompozitora bretonskog porekla Paula Leflema. Živo je preko 100

Pijanista Alain Jacon i kvartet Luvinji izveli su klavirski kvintet u e-molu Paula Leflema. Sada sledi još jedno ostvarenje ovog francuskog kompozitora prve polovine 20. veka. To je violinska sonata u g-molu u kojoj se osjeća uticaj ruske škole. Sviraju violinista Philippe Koch i pijanista Alain Jacon.

Violinsku sonatu u G-molu Paula Laflema izveli su violinista Filip Koš i pijanista Alain Jacon. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čućete album Barok Gabriele Montero, koji je ova vrsna pijaniskinja i improvizatorka objavila 2008. godine. Čućete njene slobodne improvizacije na poznate teme baroknih kompozitora kao što su Bach, Handel, Pachelbel, Purcell, Vivaldi i drugi, uz izlete u zvučni svet džeza, tanga, bluza, drugih muzičkih epoha i meridijana.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U narodnoj tradiciji ognjište je srce doma, mesto gde se okuplja porodica i gde se čuva pamćenje predaka, dok je vreteno simbol ženskog rada, sudbine i neprekidnog toka života. Oko vatre i niti pređe živele su priče. Prenosila se mudrost i iskustvo i oblikovao svakodnevni život zajednice. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Dragana Marinković, a u današnjem izdanju emisije vraćamo se starim simbolima iz narodne tradicije. Govorimo o njihovom značenju i otkrivamo zašto su vreteno i ognjište bili simboli čuvara porodice.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1. septembra 1832. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen Ilarion Ruvarac, istoričar, sveštenik, akademik. Jedan je od začetnika kritičkog pravca u srpskoj historiografiji i jedan od prvih redovnih članova Srpske kraljevske akademije. Objavljivao je članke iz crkvene istorije, ali i rasprave iz istorije Srbije. Ruvarčevo najznačajnije delo o knezu Lazaru objavljeno je 1888. godine.
5: Svojim načinom rada, mišljenja i pisanja, Ruvarac je među srpskim piscima istorija delovao kao učestala oluja.
7: Ilarion Ruvarac započinje oštru borbu protiv korištenja narodne tradicije i narodnih pesama kao istorijskih izvora. Pažljivo studira stara dokumenta, poredi ih sa stranim opisima istog događaja. Prati razradu događaja kod pisaca sledećih generacija i na osnovu tako opširnih studija izdaje zbirke kritika istorijskih izvora. To je dugotrajan, mukotrpan posao koji ne daje spektakularne rezultate, ali s vremenom se tako stvara materijal na osnovu koga se može rekonstruisati slika prošlosti.
6: Na današnji dan 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je Drugi svetski rat. Do 2. septembra 1945. godine, kada je završen, stradalo je oko 75 miliona ljudi. Prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba u istoriji zabeležen je 30. januara 1933. godine. Tada je Adolf Hitler, pošto je izabran za kancelara, sa govornice Reichstaga poručio da je nemački narod prevaren obećanjima posle Prvog svetskog rata. 1. septembra 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Slušamo deo obraćanja Josipa Broza Tita učesnicima konferencije.
8: Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidio u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosivaca mira. Vaše prisustvo ovde najrečitije potvrdio je vašu brigu i brigu vaših naroda za sudbinu čovečanstva i želju da u sadašnjoj ozbiljnoj međunarodnoj situaciji učinimo zajedničke napore da bi se našao izlaz iz sadašnje krize u kojoj se svijet nalazi.
6: Na današnji dan 1967. godine preminuo je Ilja Gregorijević Erenburg, pisac, esejista i novinar. Autor je oko 50 knjiga koje su u Evropi izazvale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo, Ljudi, godine i život, autentično je svedočanstvo o burnom 20. veku. Slušamo sećanje Ota Bihalimerina na susrete sa Iljom Erenburgom.
9: Sredinom 20. godina upoznao sam Ilju Erenburga u Berlinu i nacrtao ga za list Berlina Morgen. Njegovo tada mlado lice nosilo je već one melanholične crte koje mi tako dobro poznajemo. Posle Drugog svetskog rata, koji smo obojica, Bog zna kako preživjeli, sreli smo se ponovo u Beogradu. Njega su svečano vodili od jednog do drugoga, kako je to uobičajeno sa delegacijama. Pri povratku sa Avale, sa Meštrovićevim predimenzioniranim spomenikom, neznanom junaku, među nama se razvio kratak, prisan razgovor. Ali kad sam ga zapitao za sudbinu naših zajedničkih prijatelja, pisca Isaka Babela i Sergeja Tretjakova, njegove umorne oči još su više potamnele. I čutanje je gorko, reče on, da čutim o toj temi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, skup će otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Prevoznici Zapadnog Balkana održali su skupove ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu zbog ograničavanja njihovog boravka u zemljama Šengena. Ako problem ne bude rešen do 14. septembra, najavljuju proteste na svim graničnim prelazima. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima duž granice Nepala i Kine premašio 950, dok se gotovo 4800 ljudi dalje vode kao nestalo. Napadom nacističke Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939. godine počeo je Drugi svetski rat. Trajao je 6 godina i odneo 70 miliona života. U Srbiji danas pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, ponegde i sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 34 stepena, trenutno u Novom Sadu 19, u Beogradu 22, u Nišu 25. Čuli ste vesti?

1984. Pesma What's Love Got To Do With It, koju su prethodno odbili da snime Cliff Richard i Donna Summer, omogućila Tini Turner da posle 25-godišnje karijere najzad stigne na vrh vrhova.

2016. Na maloj zgradi u zapadnom Londonu postavljena tabla sa obaveštenjem da je tu 1964. godine živeo Freddie Mercury kada se kao 17-godišnjak sa porodicom doseli u Englesku iz Zanzibara.

0: Slušali smo Vivaldijev koncert za violinu u E-molu u izvođenju Fabia Biondija i orkestra Europa Galante.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naredno delo proizašlo je iz pera ruskog kompozitora Sergeja Bortkevića. Rođen 1877. godine, imao je tešku životnu sudbinu, a što se reflektovalo i na njegovo stvaralaštvo. Nakon dolaska boljševika, emigrirao je u Nemačku, a potom i Beč, gde je živeo teško, posebno nakon aneksije i činjenice da je bio Sloven. Inače, kuriozitet za nas jeste da je ovaj umetnik kao vrsni pijanista održao dva koncerta u Beogradu tokom svoje karijere, jednom 1904. a drugi put 1939. godine, kada je napisao i kompoziciju posvećenu Jugoslaviji. No, u svakom slučaju, mi ćemo slušati njegova četiri lirska komada za klavir pod nazivom Lirika Nova iz 1941. godine, a u izvođenju Alfonsa Soldana.

0: Radio Beograd 2. Čitač.
1: Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Danas govorimo o Emilu Zoli, povodom objavljivanja njegova dva romana. Emil Zola, rođen 1840. umro 1902. Veliki je francuski pisac, čije delo nije izgubilo na značaju ni posle mnogo godina. Važan deo njegovog stvaralaštva, pored studija, eseja i članaka, čini romaneskni ciklus Rugon Makari po dvema porodicama, čiji članovi su glavni likovi romana. Prvo izdaje knjigu Uspon Ruganovih, a onda niz romana, između ostalih poznate Kaljugu, Trovačnicu, Nanu, Kod ženskog raja, Žerminal i druge. Zola inače aktivno učestvovao u kampanji za reviziju Dreyfusovog procesa, čuvena afera Dreyfus. Poznato je i Zolino pismo Optužujem iz 1898. upućeno tadašnjem francuskom predsjedniku Felixu Foru. Zola umire 1902. godine, a nekoliko godina posle smrti njegov pepeo prenete u Pantenon, čime mu je Francuska odala počast kao književniku i borcu za pravdu. Izdavačka kuća Laguna objavila je dva romana Emila Zole, Nana i Kod ženskog raja. O Zoli razgovaramo sa profesorkom francuske književnosti Odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Tamarom Valčić-Bulić. I pri kraju emisije preporuka za čitanje od kritičarke Aleksandre Đuričić, to je knjiga Lize Wingate, knjiga Izgubljenih prijatelja u izdanju Lagune.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati, prvog dana septembra slušamo kako je Stevan Rajičković kazivao svoj poslednji napisani sonet na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine. Izabrala Teodora Aćimović. U današnjoj letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta možete poslušati dramu Oni voze noću Srđana Koljevića. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Gošće emisije Klub 2 od 13 sati je Maša Tomanović, pesnikinja i urednica u Kreativnom centru. Razgovor vodi Sara Arsenović-Spajić. Današnje vreme muzike od 14 sati posvećeno je kompozitoru i dirigentu Borivoju Simiću. Urednik emisije je Ana Ćirica. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Danijela Vranješ, profesorka koja sarađuje sa veštačkom inteligencijom. Autorka emisije Milena Radić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dok je tradicionalna svadba u Vranju započinjala svekrvenim kolom još dan uoči svadbe u mladoženjenoj kući, u okviru rituala zvanog zasevka, u savremenoj svadbi, koju je dr. Sanja Zlatanović istraživala krajem 20. veka, svekrva je svoje kolo igrala ispred mladine kuće. Brojni običaji su izostali iz više razloga, ali svakako da je jedan od njih i vremensko skraćivanje trajanja čitave svadbe i predsvadbenih običaja. Neki običaji su ipak opstali, poput kupovine mlade i pucanja u jabuku, a doneto je i mnogo novina. Građansko venčanje se obavlja u opštini prema utvrđenoj zakonskoj proceduri, nakon čega mlada baca bidermajer. Nakon opštinskog venčanja odlazi se u crkvu, ukoliko je crkveno venčanje predviđeno, ili odmah u

Svadbeno veselje u restoranu u savremenoj svadbi u Vranju, prema istraživanjima dr. Sanje Zlatanović, započinje prvim plesom mladenaca, nakon čega se igraju narodna kola. Prvo kolo najčešće vodi svekar, a nakon njega svoje kolo vode i drugi važni gosti. U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o svadbi u Vranju. Kakve su se sve promene odigrale u svadbenim običajima, vešto sažima knjiga Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, dr. Sanja Zlatanović. Današnjom emisijom smo uz raskošne vranjske melodije pokušali da predstavimo samo delić ovih promena o kojima se uvek može govoriti iznova. Do kraja emisije slušamo Ljubišu Pavkovića i Katumsko oro.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Srđana Koljevića Oni voze noću. Uloge su tumačili Ljubivoje Tadić, Milan Caci Mihajlović, Milutin Butković, Vladan Živković, Jadranka Selezdizdarević, Rami Sekić, Zoran Ćosić, Srđan Koljević, Saša Latinović i Milutin Petrović. Lektor Radmila Vidak, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Nikola Nikolić, režija Melina Potak-Oljević. Urednik emisije Zvonimir Kostić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 1995. godine. Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnje vreme muzike od 14 sati posvećeno je kompozitoru i dirigentu Borivoju Simiću. Urednik emisije je Ana Ćirica. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Danijela Vranješ, profesorka koja sarađuje sa veštačkom inteligencijom. Autorka emisije Milena Radić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji ćemo se najviše kroz muziku setiti kompozitora i dirigenta Borivoja Simića, čije je ime neraskidivo vezano uz ansamble naše kuće, a posebno uz mešoviti hor. Stoga današnje druženje počinjemo snimkom kompozicije Jesen Stevana Hristića.

Slušali ste kompoziciju Jesen Stevana Hristića na stihove Vojislava Ilića u izvođenju mešovitog hora Radio Televizije Beograd pod vođstvom Borivoja Simića, umetnika koga se sećamo kroz današnje vreme muzike Radio Beograda 2. Beograđanin, rođen 1. novembra 1920. godine, diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Beogradu, na odseku za kompoziciju kod Stanojla Rajičića i na odseku za dirigovanje kod Mihajla Vukdragovića. Dirigovanjem je aktivno počeo da se bavi u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar, a u Radio Beogradu se zaposlio krajem 1946. i u njemu ostao do penzije, u koju je otišao 1980. Pritom je od 1948. dirigovao, a od 1953. umetnički rukovodio horom Radio Beograda. Takođe bio je i predsednik Udruženja kompozitora Srbije od 1965. do 67. godine. Na polju kompozicije ostavio je simfonijska, kamerna, solistička, scenska, filmska i horska dela, među kojima su najpoznatija Movimento Dinamico za orkestar, Gudački kvartet in E, Sonatina za klavir. Napisao je takođe i muziku za više drama, igranih i dokumentarnih filmova, a za kompozitorski rad je nagrađen i Zlatnom arenom na Filmskom festivalu u Puli 1958. godine za muziku u filmu Pop Ćira i Pop Spira.

Bio je ovo zvučni fragment iz filma Pop Ćira i Pop Spira, za koji je muziku napisao Borivoje Simić. Film je inače snimljen 1957. godine u režiji Sofije Soje Jovanović i bio je to prvi jugoslovenski igrani film u boji. A kad smo već kod filmske muzike Borivoja Simića, da čujemo i fragment iz filma Put oko sveta iz 1964. godine. Izbor narodne muzike za ovaj film načinio je Đorđe Karaklajić, a kompozitor originalne muzike je dakle Borivoje Simić.

Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i upravo ste u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića slušali primorske napjeve Stevana Mokranjca. Pomenuli smo prvi veliki uspeh hora Naše kuće, ostvaren 1953. pod vođstvom Borivoja Simića, umetnika kome je posvećeno današnje Vreme muzike. Od tog trenutka razvoj hora beleži nagli krešendo, kako primećuje Darinka Simić-Mitrović u svojoj dragocenoj knjizi Da capo al infinito. Te i domaći kritičari 1954. već u naslovu konstatuju Radio Hor, jedan od najboljih horskih ansambala. Ipak nisu propustili da zamere dirigentu Borivoju Simiću takozvanu jeres proturanja na repertoar poluzabavnih aranžmana instrumentalnih komada koje je Simić, nekadašnji zaljubljenik u džez, pisao sa velikim zadovoljstvom, a hor sa još većim zadovoljstvom pevao. Ipak, posle turneje po Švajcarskoj i odličnih napisa stranih kritičara, i domaći kritičari su, kako to Simićeva duhovito primećuje, kapitulirali, pa više nisu ni pokušavali da prave bilo kakve zamerke horu, već su se utrkivali u pohvalama, i to kako u vezi sa izvođenjem, tako i u vezi sa repertoarom, a posebno u svetlu negovanja jugoslovenskog stvaralaštva, što je u neku ruku ostala tradicija ovog ansambla i do danas. Epiteti poput najbolji, vrhunski, savršen, izvanredan i slično postali su redovni i sastavni deo prikaza horskih koncerata, a Simić je dobijao nepodeljena priznanja. Uvršten je među najbolje svetske ansamble, a posebno su naglašavani preciznost izvođenja, kristalna intonacija, virtuozitet, slivenost glasovnih registara i lakoća interpretacije. Ovaj umetnik je zaslužen za premijerna izvođenja velikog broja vokalnih kompozicija jugoslovenskih autora, kao i za prve izvođenja značajnih vokalno-simfonijskih dela svetske muzičke literature u Beogradu. Naprimer, Bahove mise u H-molu 1970. ili pesme zatočeništva Luigija Dalla Piccole. Slobodno se čak može reći da nije bilo dela jugoslovenskog stvaraoca, pogotovo premijernog izvođenja, a da tu nije bio Borivoje Simić sa svojim horom. Poznat i priznat kao veliki interpretator, sa podjednakim uspehom je izvodio kako domaća, Mokranjčeva dela, Tajčevićeva, Četiri duhovna stiha, Simfoniju Orijenta Slovenskog, Pesme prostora Ljubice Marić, Smrt Stefana Dečanskog, Enrika Josifa, tako i inostrana dela, Bahov Magnifikat, Svadbu Stravinskog, Pasiju po Luki Pendereckog, Rekvijeme Mozarta i Verdija, Beethovenovu devetu simfoniju, Orfovu Karminu Buranu.

Slušali ste stavove Pagani i Hrišćani iz Simfonije Orijenta Josipa Slavenskog u izvođenju hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod vođstvom Borivoja Simića. Na snimku iz 1974. godine učestvovali su i solisti Aleksandra Ivanović, Dušan Cvejić, Lazar Ivkov i Žarko Cvejić. Borivoje Simić je, pored pomenute Zlatne arene u Puli 1958. sa našim horom osvojio i više uglednih priznanja. Zlatnu spomen medalju Sokoja, povelju Udruženja kompozitora Srbije, dve statue Zlatnog Orfeja, povelju Saveza kompozitora Jugoslavije i druge. Godine 1959. je za dirigentski rad, za izvođenje Svadbe Igora Stravinskog i kompozicije Smrt Stefana Dečanskog Enrika Josifa dobio i Oktobarsku nagradu grada Beograda, a tim povodom je Branko Dragutinović napisao sledeće. Od hora Radio Beograda, dirigent Borivoje Simić stvorio je vokalni ansambl instrumentalne preciznosti, koji je sa zasenjujućim bleskom tehničkog virtuoziteta i velikom izražajnosti

0: Kulturne krugove ovog prvog utorka u septembru završavamo slično kao što smo ih i otvorili, sedmom umetnošću, tačnije filmskim festivalom Herceg Novi, koji je najznačajniji filmski festival u Crnoj Gori i traje već 39 godina. Glavni cilj festivala je da promoviše regionalnu i svetsku kinematografiju, a u okviru festivala u organizaciji Filmskog centra Crne Gore održao se i Montenegro Film Rendezvous, to su dani posvećeni jačanju veza između evropske filmske industrije. Organizatori se pripremaju za sledeće jubilarno 40. izdanje ove manifestacije, a o svemu ovome više slušamo u prilogu Sonja Todorović-Šegrt.
1: Veliki je zadatak u narednih godinu dana za organizatore filmskog festivala u Herceg Novom, jer se ove godine prvi put održavao pod zvaničnom akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata. Glavni organizator

Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u kulturnim krugovima ovog 1. septembra, a za emisiju, odnosno za realizaciju emisije, su zaslužni muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ksenija Plivelić, tonski snimatelj

Prijatelj Despot Ilić, organizator Zoran Tasić, ja sam Teodora Aćimović, vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, slede vesti, a zatim i emisija Filmorama.

Čuli ste dokumentarnu reportažu u kojoj je govorila Danijela Vranješ, asistentkinja na katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. U reportaži su govorila i studentkinje Filološkog fakulteta Nikolija Laušević i Jelica Filipović. Autorka Milena Radić.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Vlade Stojiljkovića, Koja Hekuba. Uloge su tumačili Branislav Platiša i Bata Paskaljević, Jadranka Selec-Dizdarević, Vesna Stanković, Ognjenka Ognjanović-Žutić, Irfan Mensur i Miodrag Milovanov, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Slobodan Stanković, režija Nađa Janjetović, urednik emisije Zoran Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Kompleks je kompilacija različitih dela sakupljanih duž hodočasničkih staza, te daje zadivljujuću sliku muzičkih stilova koji su u njima negovani. Tako su polifoni komadi veoma bliski akvitanskom i parijskom organumu koji mi danas poznajemo iz kasnijih izvora, a koji potiču iz 13. veka. U tom smislu posebno je značajan poslednji komad koji ćemo čuti, Congraduant Katolici, jedino sačuvano delo parijskog majstora Albertusa, koji je 30 godina službovao u parijskoj crkvi Saint-Étienne, prethodnici Notre Dame. Liturgijski deo kodeksa pripisuje se papi Kalikstinusu II. Kao i patrijarhu Jerusalimskom i biskupima Beneventa, Chartra i Soasona. Snimci koje ćemo sada čuti su rekonstrukcija najvažnijih trenutaka prve večernje službe koja se svake godine održava 24. jula kada počinje obeležavanje stradanja svetog apostola Jakova. Posebno interesantna uvodna numera Dum Pater Familias. Kada je ponovo otkrivena u 19. veku, postala je namera da ona postane muzički simbol kulta svetog Jakova. Pretpostavlja se da je svaka strofa teksta pevana na istu melodiju, veoma poznatu u svoje doba, uz unošenje neznatnih varijanti, što je po formi približava strofičnoj pesmi sa refrenom. Ovde zapravo srećemo dva refrena, jedan na latinskom Primus ex apostolis i drugi koji se peva na različitim dijalektima nemačkog i romanskih jezika, Heru Sanctiagu, God Sanctiagu, Deus Aia Nos, koji kada se pevaju simultano otvaraju vrata polifoniji. Moguće je i da se ova himna pevala tokom hodočašća ka Santiago de Compostela. Antifone su pisane u raskošnom stilu prvih decenija 12. veka u majstorski razvijenom obliku prozodije u kojem je važnost teksta i njegovog značenja ilustrovana diskretnim ali efektnim pokretima u muzičkoj frazi, što je kao postupak sasvim suprotno onom što srećemo u delima Hildegard von Bingen ili cistercinskim napevima. Poštovani slušaoci, u interpretaciji ansambla organom čućete sada himne, antifone i responsorije koje se izvode na prvoj večernjoj službi tokom obeležavanja stradanja svetog apostola Jakova u katedrali u Santiago de Compostela.

0: pisana kao serija eseja od 1767. do 1768. a zatim objedinjena i objavljena kao knjiga 1769. godine, predstavlja prvi sistematski pokušaj da se javna interpretacija ustanovi kao legitimni oblik pozorišnog autoriteta. U predgovoru svom projektu Lessing određuje njegov zadatak. Ova dramaturgija vodit će kritički zapis o svim komadima koji će biti izvedeni i pratit će svaki korak koji se tiče umetnosti, pisca i glumca. Ona mora neprestano misliti zajedno sa piscem, a kada ga njegova ljudska priroda izneveri, misliti umjesto njega. Dramaturg tako više nije samo posmatrač pozorišnog života, već njegov aktivni tumač, čija funkcija nije da saopšti konačan sud o predstavi, već da kroz javnu argumentaciju učestvuje u oblikovanju kriterijuma njenog razumevanja. Kao dramaturg Hamburškog nacionalnog pozorišta, Lessing praktično utemeljuje profesiju koja će tokom naredna dva veka postati jedno od ključnih mesta proizvodnje pozorišnog znanja, posredujući između pozorišne produkcije i publike i nudeći argumente na osnovu kojih se može prosuđivati umetnička vrednost predstave. Ova promjena imala je dalekosežne posljedice. Prvi put u istoriji evropskog pozorišta legitimnost više ne nastaje isključivo unutar institucije koja proizvodi predstavu, već i u javnom prostoru u kojem se predstava tumači, osporava i vrednuje. Kritika prestaje da bude puki komentar izvedenog dela i postaje sastavni deo njegovog kulturnog postojanja. Gotovo dva veka kasnije, proces će teorijski objasniti Jürgen Habermas u studiji Javno mnjenje, istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva. Habermas najprije određuje samu kategoriju o kojoj govori. Građansku javnost shvatamo kao kategoriju tipičnu za određenu epohu. Ona se ne može izdvojiti iz neponovljive istorije građanskog društva koje se pojavilo u evropskom srednjem veku i uopštena kao idealni tip, ona se ne može preneti na formalno jednake konstelacije bilo koje istorijske situacije. Na toj osnovi Habermas pokazuje da tokom 18. veka nastaje građanska javna sfera kao poseban društveni prostor u kojem se autoritet ne prihvata zato što potiče od države ili tradicije, već zato što je podvrgnut racionalnoj javnoj raspravi. Iako Habermas ne piše o pozorištu kao posebnom predmetu istraživanja, njegova analiza omogućava da se Lessingova istorijska uloga razume mnogo preciznije. Hamburška dramaturgija predstavlja jedan od prvih primjera funkcionisanja građanske javne sfere u oblasti pozorišta. Ovdje se međutim pojavljuje razlika koja će biti presudna za teoriju koju nastojimo da razvijemo u ovom radu. Javna sfera ne proizvodi umetnička dela. Ona proizvodi njihove interpretacije. Historijski posmatrano, mnoge predstave nisu postale deo evropskog pozorišnog kanona isključivo zbog svojih estetskih kvaliteta, već zato što su bile uključene u intenzivne procese javnog tumačenja. Između umetničke proizvodnje i kulturne legitimnosti pojavljuje se nova posrednička instanca – interpretacija, koju proizvode kritičari, dramaturzi, urednici časopisa, izdavači i intelektualci koji ne stvaraju predstave, ali kreiraju interpretativni okvir unutar kojeg predstave stiču kulturni značaj. Lessing još nije interpretativni preduzetnik, u smislu u kojem će taj pojam biti razvijen u narednim delovima ovog rada. Njegova praksa, međutim, pokazuje da umetnička legitimnost više ne zavisi samo od onoga što se događa na sceni, već i od sposobnosti da određena interpretacija bude prihvaćena u profesionalnoj javnosti kao najubedljivije objašnjenje umetničkog događaja. Građanska javna sfera stoga ne predstavlja samo novu političku instituciju modernog društva, nego i novi režim legitimnosti evropskog pozorišta, u kojem autoritet prvi put nastaje u prostoru između umetnika, institucije i publike, umjesto da bude unapred dat. Prepoznata promjena ima i jednu strukturnu posljedicu koja će se pokazati trajnom. Za razliku od teorijskog, teološkog i institucionalnog režima, u kojima je izvor autoriteta bio jedinstven i relativno stabilan, tekst, doktrina, ustanova, režim javne kritike od samog početka podrazumeva mnoštvo glasova koji se međusobno nadmeću. Lessing piše u dijalogu sa drugim kritičarima svog vremena, a njegov autoritet ne proizlazi iz toga što je jedini koji sudi o pozorištu, već iz toga što njegova argumentacija uspeva da bude uverljivija od konkurentskih tumačenja. Time se u Evropsko pozorište prvi put uvodi načelo koje će, u znatno razvijenijem obliku, obeležiti i savremeni mrežni režim legitimnosti. Autoritet se ne dodeljuje jednokratnom odlukom nadležne instance, već se stiče i gubi u neprekidnom nadmetanju interpretacija pred profesionalnom i širom javnošću. Do kraja 19. veka, dakle, Evropsko pozorište razvilo je relativno stabilan sistem kulturnog autoriteta. Državne institucije, nacionalna pozorišta, akademije i građanska kritika zajedno su oblikovali mehanizme pomoću kojih se određivalo šta predstavlja umetničku vrednost. Uprkos međusobnim razlikama, svi ovi modeli počivali su na zajedničkoj pretpostavci da legitimnost proizlazi iz usklađenosti umetničkog dela sa unapred uspostavljenim normama, teorijskim, religijskim, institucionalnim ili kritičkim, koje su uvek prethodile samom delu. Početak 20. veka označava radikalan raskid s takvim razumevanjem umetnosti. Industrializacija, ubrzana urbanizacija, razvoj masovnih medija, Prvi svetski rat, revolucije i raspad velikih evropskih carstava izazvali su duboku krizu dotadašnjih političkih, društvenih i kulturnih autoriteta. Simbolizam, ekspresionizam, futurizam, kubizam, dadaizam, nadrealizam i konstruktivizam nastoje da redefinišu samu prirodu umetnosti, tako da se prva polovina 20. veka može razumeti kao epoha izama, u kojoj gotovo svaka oblast društvenog života pokušava da pronađe novi normativni temelj sopstvenog postojanja. Kao što primećuje Peter Birger u knjizi Teorija avangarde, istorijske avangarde nisu nastojale samo da promene umetničke stilove, nego i da dovedu u pitanje instituciju umetnosti. Prvi put predmet osporavanja nisu pojedinačna pravila ili konvencije, već sami mehanizmi koji proizvode kulturni autoritet. Na sličan način, Matej Kalinescu pokazuje da modernitet nije jedinstven estetski pravac, već istorijsko stanje trajne kritike sopstvene tradicije, u kojem inovacija prestaje da bude sredstvo razvoja umetnosti i postaje jedan od osnovnih izvora njenog autoriteta. Iz perspektive ovoga rada, upravo tu dolazi do presudnog istorijskog obrta. Avangarda prvi put uvodi mogućnost da sama promjena kriterijuma postane najviši kriterijum umetničke legitimnosti. Pitanje više ne glasi koja predstava najbolje ostvaruje postojeća pravila, već ko ima pravo da uspostavlja nova pravila, čime se problem legitimnosti trajno seli iz sfere estetskih normi u sferu proizvodnje umetničkog autoriteta. Jedna od najznačajnijih posljedica krize tradicionalnih kriterijuma umetničke legitimnosti bila je promjena unutrašnje raspodele autoriteta u samom pozorištu. Tokom prethodnih vekova, dramski pisac predstavljao je osnovni izvor umetničke organizacije predstave, dok je režija uglavnom podrazumevala praktično vođenje izvođenja. Prvi odlučujući korak ka promjeni tog modela načinio je Georg II, vojvoda od Meiningena, čiji je rad sa Meiningenskim dvorskim pozorištem tokom evropskih turneja između 1874. i 1890. godine uspostavio novi model scenskog rada zasnovan na jedinstvenoj umetničkoj koncepciji predstave. Umetnička odgovornost za predstavu koncentriše se u jednoj ličnosti koja koordinira sve elemente scenskog događaja. Time nastaje moderna funkcija reditelja kao proizvođača umetničkog autoriteta. Na temeljima koje je postavio vojvoda od Meiningena razvijaju se teorije Adolfa Apije i Edvarda Gordona Craiga, koje režiju definitivno uspostavljaju kao autonomnu umetničku disciplinu. Za Apiju pozorište više nije ilustracija dramskog teksta. U knjizi Muzika i inscenacija on odbacuje naturalističku scenografiju i uvodi trodimenzionalni scenski prostor u kojem svetlost postaje ravnopravan stvaralački element. Još radikalniji zaokret ostvaruje Edward Gordon Craig, čija poznata formulacija da umetnost pozorišta nije ni gluma, ni komad, ni scena, ni igra, već se sastoji od elemenata od kojih su sve te stvari sačinjene, pokreta, reči, linije, boje i ritma, označava jednu od ključnih prekretnica moderne teatrologije. Pozorište se prvi put određuje kao autonomna umetnost, čiji autor nije nužno dramski pisac, već je to reditelj koji objedinjuje sve scenske elemente u jedinstvenu estetsku celinu. Iz perspektive ovog rada, njihov istorijski značaj ne nalazi se prvenstveno u scenografskim ili režijskim inovacijama, već u promjeni izvora umetničke legitimnosti. Autoritet predstave više ne proizlazi isključivo iz književnog dela koje se izvodi, već iz originalnosti scenske interpretacije. Ovaj proces dobija novu dimenziju u radu Konstantina Stanislavskog, čiji sistem glumačkog rada prevazilazi oblast glumačke pedagogije. U knjizi Rad glumca na sebi Stanislavski razvija ideju da umetnički kvalitet nije posljedica talenta ili inspiracije, već sistematskog rada i discipline, a njegova maksima voli umetnost u sebi, a ne sebe u umetnosti, predstavlja programski iskaz nove profesionalne etike evropskog pozorišta, prema kojoj legitimitet glumca proizlazi iz metoda rada, a ne iz društvenog ugleda ili zanatske rutine. Posmatrano u celini, razvoj koji je tekao od vojvode od Meiningena preko Apije i Craiga do Stanislavskog pokazuje da se početkom 20. veka menja sama unutrašnja struktura pozorišnog autoriteta, iako zajednički cilj svih ovih reformatora ostaje unapređenje postojećeg pozorišta. Sljedeća generacija avangardnih umetnika otići će korak dalje. Neće nastojati da usavrši postojeće kriterijume umetničke vrednosti, već da promeni same uslove pod kojima umetnost stiče legitimnost. Najradikalniji izraz takvog nastojanja nalazi se u delu Antonena Artoa. U knjizi Pozorište i njegov dvojnik, Arto ne zagovara reformu postojećeg pozorišta, već njegovo temeljno preispitivanje. Pozorište je jedino mesto na svetu i posljednje sredstvo zajedništva koje nam je preostalo da neposredno delujemo na organizam. Pozorište okrutnosti zbog toga nije nova poetika među mnogim drugim poetikama, već zahtev da se redefiniše sama funkcija pozorišta. Kod Bertolda Brehta promjena kriterijuma legitimnosti dobija drugačiji oblik. Brecht odbacuje aristotelovski model identifikacije zato što smatra da tradicionalni način gledanja proizvodi pasivnog posmatrača. U Malom organonu za pozorište on piše da je zadatak pozorišta da omogući gledaocu da svet posmatra kao promenljiv, a ne kao unapred zadatu prirodnu stvarnost. Efekat začudnosti zato nije prvenstveno estetski postupak, već epistemološka strategija, čija je funkcija da izazove drugačiji način mišljenja, a ne drugačiju emociju. Slična logika prisutna je i u radu Ježija Grotovskog, koji u knjizi Ka siromašnom pozorištu odbacuje gotovo sve elemente koji su tokom prethodnih vekova smatrani neophodnim za pozorišnu umetnost. Pozorište može postojati bez šminke, bez posebnih kostima i scenografije, bez odvojenog prostora za izvođenje, pa čak i bez svetlosnih i zvučnih efekata. Ono ne može postojati bez neposrednog odnosa između glumca i gledaoca. Ovom formulacijom Grotovski radikalno premešta izvor umetničke legitimnosti sa bogatstva produkcije i institucionalnog prestiža na intenzitet susreta između izvođača i publike. Na prvi pogled, Arto, Brecht i Grotowski zastupaju međusobno nespojive estetske programe. Posmatrani, međutim, iz perspektive istorije legitimnosti, oni dele zajedničku pretpostavku. Nijedan od njih ne prihvata postojeće kriterijume umetničke vrednosti kao trajne i neupitne, već svaki pokušava da uspostavi nove uslove pod kojima će pozorište biti prepoznato kao umetnost. Ovde dolazi do jednog od najznačajnijih obrata u istoriji evropskog pozorišta. Istorijske avangarde prvi put uvode mogućnost da promena normi sama postane izvor legitimnosti, čime originalnost prestaje da bude poželjna osobina umetničkog dela i postaje kriterijum njegovog istorijskog značaja. Međutim, ta promena izazvala je i novu teškoću. Ako svaka nova poetika svoju legitimnost zasniva na odbacivanju prethodne, postavlja se pitanje ko odlučuje koja inovacija predstavlja istinski istorijski iskorak, a koja ostaje tek prolazni eksperiment. Avangarda je uspela da delegitimiše tradicionalne autoritete, ali nije mogla da uspostavi jedinstveni novi autoritet koji bi bio opšte prihvaćen. Posledica nije nestanak legitimnosti, nego njena trajna fragmentacija. Iz te fragmentacije nastaje novi istorijski problem evropskog pozorišta. U uslovima mnoštva konkurentskih poetika više nije dovoljno proizvesti umetničku inovaciju. Potrebno je proizvesti i njeno priznanje. Upravo će potreba za novim mehanizmima priznanja posle Drugog svjetskog rata otvoriti prostor za razvoj međunarodnih festivala, transnacionalnih mreža i evropskih institucija koje će postepeno preuzeti ulogu novih proizvođača kulturne legitimnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu koji je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Aleksandar Božović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena našoj violončelistkinji Maji Bogdanović. Na početku ćete čuti kako sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića izvodi Allegro Appassionato opus 43 Camilla Saint-Saensa.

Maja Bogdanović je rođena u Beogradu 1982. a violončelo je počela da uči sa profesorkom Nadom Jovanović u Zemunskoj muzičkoj školi Kosta Manojlović. Osnovne i postdiplomske studije završila je na Nacionalnom konzervatorijumu za muziku i ples u Parizu u klasi Mišela Štrausa, a potom se usavršavala na Univerzitetu umetnosti u Berlinu u klasi Jensa Petera Mainca. Tokom boravka u Parizu studirala je i kamernu muziku sa Itamarom Golanom i Pierre Lorenom Emarom, stičući bogato iskustvo i sklonost ka ovom vidu muziciranja. Ugled na svetskoj muzičkoj sceni stekla je uspesima na značajnim međunarodnim takmičenjima, kao što su prva nagrada na takmičenju Aldo Pariso, zatim druga i specijalna nagrada publike na takmičenju Gaspar Casado, te specijalna nagrada na konkursu Rostropović u Parizu. Njenom profilisanju na međunarodnoj sceni doprineo je i američki debi 2017. kada je nastupila sa dirigentom Kristijanom Mačelarovom, kao i koncert u Carnegie Hallu, nakon kog je u izuzetno pozitivnoj kritici pisac magazina The Strad istakao njen ton i zrelost interpretacije, dok je drugi kritičar naveo da je Maja Bogdanović istinski osjećajni umetnik sa nepokolebljivo ekspresivnim zvukom, nikada pretenciozna. Usledili su nastupi sa značajnim svetskim orkestrima, uključujući Tonhalle orkestar iz Ciriha, Tokijsku filharmoniju, Minhenski kamerni orkestar, Beogradsku filharmoniju i Berlinske simfoničare, Engleski simfonijski orkestar i druge. Važna linija njenih aktivnosti vezana je za kamerno muziciranje, te pored festivalskih nastupa sa umetnicima kao što su Marta Argerić, Juri Bašmet, Julijan Rahlin ili Nemanja Radulović, redovno svira sa pijanistkinjom Ninom Gvetadze i violinistkinjom Frederike Sais, kao i sa suprugom, poznatim violinistom Danielom Rowlandom. U narednim minutima čućete kako upravo sa Rowlandom izvodi najpre minijaturu Kišne kapi Jana Sibeliusa, a potom i kompoziciju Unutrašnji zamak Peterisa Vasksa sa njihovog albuma Igra u dvoje.

Kompoziciju Melanholija Milana Mihajlovića izveli su flautistkinja Stana Krstajić, violinista Daniel Rowland, obojstkinja Ivana Lazić, violončelistkinja Maja Bogdanović i pijanistkinja Bojana Dimković. Do kraja emisije umetnost interpretacije posvećene Maji Bogdanović, trenutno našoj najuspešnijoj violončelistkinji na svetskoj muzičkoj sceni, slušat ćete i njeno tumačenje koncerta za violončelo u D-molu Eduara Laloa. Ovo delo ona je 2022. godine zabeležila sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a potom je ovaj snimak objavljen za našu produkciju PGP RTS.

0: koncertom za violončelo i orkestar u D-molu Eduara Laloa u izvođenju Maje Bogdanović i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića završena je emisija Umetnost interpretacije, posvećena ovoj violončeliskinji koja već godinama gradi uspešnu međunarodnu karijeru. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo dela Svetlane Maksimović. Ova autorka rođena je 1948. godine u Novom Bečeju. Završila je osnovne studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Vasilija Mokranjca, dok je doktorske studije okončala 2006. godine na Univerzitetu u Torontu delom Četiri muzejske sobe. Pored kompozitorskog rada, Maksimovićeva je dugi niz godina predavala harmoniju, kontrapunkt i kompoziciju u Srbiji i Kanadi, a također je aktivna i kao muzički pisac u oblasti crkvene muzike i savremenih muzičkih praksi. Dela Svetlane Maksimović izvođena su na brojnim festivalima, poput Festivala nove muzike u Torontu, Festivala muzike žena u Otavi, Festivala nove muzike u Windsoru, na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, a izvodili su ih renomirani umetnici i orkestri, poput Orkestra kompozitora, Simfonijskog orkestra Windsora, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, Ansambla Pro Arte i drugih. Među najznačajnijim delima Svetlane Maksimović ističu se Skica za orkestar, Četiri muzejske sobe, Približavanje svetlosti, Komadi vremena u mojim rukama, Tri koreografske etide i Na Svetog Nikolu. Danas je ova umetnica aktivna kao kompozitorka u Srbiji i Kanadi. Na početku emisije slušat ćete njen trio iz 2002. godine u interpretaciji violinistkinje Ivane Matejić, violončeliste Ladislava Mezeija i pijanistkinje Jasne Tucović. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je na 11. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 2002. godine.

Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Približavanje svetlosti Svetlane Maksimović, koju su izveli članovi ansambla za novu muziku, ansambl Arte i Tea Dimitrijević, čelesta. Dirigovala je Biljana Radovanović. U nastavku emisije posvećene delima ove kompozitorke starije generacije slušat ćete ostvarenje Reminiscencija u interpretaciji violinistkinje Gordane Matijević i pijanistkinje Nade Kolundžije.

kompoziciju Reminiscencija Svetlane Maksimović odsvirale su violinistkinja Gordana Matijević i pijanistkinja Nada Kolundžija. U narednim minutima slijedi Gudački kvartet ove autorke iz 1972. godine u izvođenju Srpskog gudačkog kvarteta koji čine Branko Pajević i Živojin Velimirović, violine, Petar Ivanović, viola i Ivo Poparić, violončelo. Stavovi su Allegro molto, Larghetto i Allegretto.

Bio je to gudački kvartet Svetlane Maksimović u interpretaciji Srpskog gudačkog kvarteta. Do kraja emisije posvećene delima ove kompozitorke starije generacije slušat ćete kompoziciju pod nazivom Skica za orkestar u interpretaciji soprana Irine Arsikin i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak koncerta koji je ansambl Solaco održao na prošlogodišnjem festivalu rane muzike u Utrehtu. Koncert pod nazivom Raskoš, frankoflamanska ceremonijalna muzika oko 1425. osmišljen je tako da predstavi rafinirani, virtuozni i veličanstveni stil koji je negovan u muzici tog doba. Poput gotičke arhitekture, on je naglašavao estetiku izobilja u kojoj je ornamentacija imala prednost nad formom. Brojna dela komponovana u ovo vreme imala su za cilj da impresioniraju slušaoca, a mecene, bilo da je reč o pojedincima ili institucijama, nisu štedele na poručbinama za raskošne vokalno-instrumentalne sastave. Posebno značajne bile su poručbine kompozicija za javne ceremonije, a sačuvani podaci pokazuju broj i sastav muzičkih ansambala koji su bili angažovani pri dvorovima ili pri zanatskim gildama. Zahvaljujući ovakvim dokumentima, moguće je pratiti nastanak koncepta solo instrumentaliste, umetnika koji su imali duge karijere i stekli međunarodni ugled. Sa druge strane, može se pratiti i stvaranje ad hoc ansambala za posebne prilike, poput onog stvorenog u Lilu 1454. godine, u kojem je 24 muzičara sviralo na jednom političkom skupu. Umetnici okupljeni u ansamblu Solaco, na koncertu čiji snimak ćete slušati u večerašnjoj emisiji, istražuju upravo ovaj repertoar, u kojem se spajaju veličanstvenost, kompleksnost, ali i stalna želja da se duša spasi od progona u pakao. Na početku emisije čućete dela koje je napisao Johannes Piloa, instrumentalnu kompoziciju Globus Igneus, odnosno Vatrena lopta, i motet Flos de Spina, odnosno Trnov cvet, za kojim sledi madrigal Panter u pratnji boga Marsa, posvećen gradu Luki i instrumentalna kompozicija Lice zore anonimnog autora. Ovaj segment zaokružit će motet Venite adoremus dominum Johannesa Carmena, 15. vekovnog parijskog kompozitora. Izvodi ansambl Solaco.